Múrẹ́njà kódà òun ló bí oṣù mẹ́ta. Àmọ́débọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n á padà sáìnì òun òun nítorí pé wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ fún un wípé torí pé òun ò wá láti ìpínlẹ̀ Enugu ńgbà náà àbí látapá ìlà oòrùn pé ìdí abá nìyẹn tí wọ́n fi láǹfààní láti sá.